Mari mana ijin tu dimakan. Alia ni menja senai, alia ni menja otoli. Nasi masi cuaya cuayang. Polisina maros rasu. Dankis.